oi, oi, oi, oi, oi. Himo yaku topelelei. Mote vai kakomiu. Kama ipuramo kita mobasa kaili.